0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tämäkkärlug. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkarum. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusama sakpa syyt unen minalit tikkunahtuin nahtut. Pissanganahtut ei ole etsi vinna syytlu. Nenok media kanali akku tiedut. Isikin näkit.
0: Nenok FM.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissarilissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä on tunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al sortir de Porto. Nous en sommes sur pilote fini ou la minorité de cette courte nossade. Marina Fugiuk, Soukali Zahmarit, Parcassi en Marissou. Apo Fischer Thomas, Pissin à la top à suite. Nanok Média de Canal, ici, ou Pissin à qui.
3: Sulifakafirisat intian cimik pada ya cimpitca cimik akimus nelakut cimik bisa ngarat tiba. Sulifakafirat mikisut nanok media intian cimik nelakafiri bayi. Atau berat senut ikhlas

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa chumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatele po.
3: Love 15.
2: Tusamas ak pasuit una minal tikunakruin nartut. Pissangan aktut ayu aji winna suitlu. Nanok miti ap kanadi akkutiaruit. Isikin nakit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lortbo. Nu når Suomme Sukkiller Funi. Unam minere sikkert under sad. Malinna Fugiuk. Sukkalis Arnerid. Rakkasi Arnerisjon. Ako fysiet dungane. Bissan Lortbo på syd. Nanok mediet kanali sivet i sin nakki.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqpimmisulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit suutraunitnielwi mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edut kariakfissakirissa vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vät, kengoraktis sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonna kaktut 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkarum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis on fortsatte på. Du ser mig så på syd under min at det kunne have flyttet nok du. Bisserne nok du er jo at vinde noget sygt jo. Når nok medier kan have lige akkurat ud. I sin nærkid.
0: Nanok FM.

0: Nanop FM, Bilarisaarutin.
1: Saatumme piirin ikpisikuit ingatsanak irasokten musaatit piirin kaunarit temakkatlu. Makkuadu pariakfissa redissävätit. Piiritit asetit kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahtis sinut 7% sipaassavat, piirivit sydäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissävät. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissävät. Pääsisä kaunarusukkuit taas autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis on fattatella po. Tusamassa pasuit una minalti kunahrinnattu. Pissanattu ei ole etsivinna suihtu. Nenok media kanadi hakkotieluit isinnäkin.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France. 2026. Alfartinga Edrappo. Nous en sommes les sous-pilotes unis. Nous sommes les sous-pilotes de Norsal. Malina Fugiuk. Sous-calise à Amérique. Parcassi en Norsal. Apo Fissep Tomane. Pissin à la top à suite. Nanok Média de Canal. Ici, le petit Naki.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayaatsumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit tuo traunitin elvimut attavigisiut imalunnit nanoq mediak kiillimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM.